Altisa jai wala jingos jai nai kilma ka kire au Radio Samar jisigi tin inni alang jel nesdiyum olon jago ne kikijing si kanyungi intille na au naji na ki tokkang dain tarile alkikaw kikuru na kikilma.